Matera mko mwana robini chapu kwa habari mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana kia waka haka dubu kiwa kia naona wala takta gada video kia kumana nili wa saka ni kite mindi haka kalkal aji litrana uka itaraga mwuro mko mwaka roko gire ingwa chagyo mwaka habari mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana gire inge da yo kuya robini chapu kwa miyungi kede ngeja jika da ya tele mwana kwa sila mati mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana ngeda ya onde kabina tekniki yo mucharal mi kine kine mucharal tekniki sedan mo gudum garan ngi changa kragna fidel ay ton ma charal lam yo ngi kedi kine ngeda idran ya je yar wan ga yan kide yo mucharal la dagaram mi charga kedi jo o ki togoy ay ton mo go mucharal la dagaram ngi den charga asma muhammad tabak mucharal wuli ngi kedi ngeda idran yan kider ge tengi charam muhammad ali arba day yo ngi day ya mucharal ngire daya ware ya on dirigi dan tan ngenda gram ngi cergen dem go cergen dem go ma cala la ngadum ngi cara fatima ka jamalatu lungna ta gena ro habar ngam no gusan do tan medene mi yodan do ko ngana ria ma cala ngi cana cilem gayus lungna ka na go habar ngam no gusan do tan medene mi go ma cala la ibrahim mamad momi ngi ma cala ga da e ngo cego mu ga habar ngam no watan mu ga ille ba sakan ngi te mindi aga kalkan ngam koy mu kalaw ko ga ngi herer mu cego mu ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.